tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmin ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.